شد با مشتب که بینا نگو مگا تقابن معنی که بونگا گشتومن که جانن دادویک کونه که جبیشنیک کونه که زمین آشماسیک عدیل بس